Tu pode que bonita, menina. Tu pode, pode quem? Tu vai com a loia. Vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai,